0: فرموا اوش كذبه زي كردوا نتيجه وانزامكي بريتي لپيگيشتن و پيگاندني كساتي او ودواي اوش بشويك ايمي ايماندارو بروادار چون داوامان ليكراوا چون كساتي خمان پيبگينين چون پروردهي بكين چون تيبگين تا پيبگين هم اوانا او باسانان كدين پيشو كواتا هر دوچان بيكوا قرآن كپيامي پيغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبرش كآماده كراو بورگرتني او قرآن هر دوشان دو هيلي تريبن بيكتر پيوست ايما چون هاول دادين قرآن ختم بكين لرمزان وغير رمزان بيخوينين ولو سر تا او سر آبو شوش پيوست هاول بدين سيرت و جيان نامي او خوش شوشته كقرآني بوهاتوا كقرآني ورگرت كقرآني هلگرت بو شوه ليتي بگين لسرتاي جياني تاوكو كوتاي جياني تاوكو ايما هر دوشان بيكوا ببستین او بیکتر بزنین او قرآن چه حالی گرد که پیغمبری خوش بیست بو و بزنین ارچی پیغمبری برس خوش بیست برامر بو قرآن چی بو تاوکو لیتی بگین همو اوانش بو اوی تاوکو ایمه امتی پیغمبری خوش بیست صلی اللہ علیه وسلم ایمه چون پی بگین ایمه چون تی بگین ایمه چون بتوانین جان جوان بکین بتوانین لهمو کارو کرده و کار من دا کار باشی و اتقان انزام بدین کاتمان توابو کوتایی باسی او رومان دینین تا دین و خزمتان بخوای گورتان دست برین
1: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
2: الله اکبر الله